Ongelooflijke muziek bij de koffie, toch? Zo. Janis Joplin, me en Bobby McGee en Bruce Springsteen. I'm on fire, de beste man had je hier. Je hoort zo'n zand hier. En dus, dachten wij nou dan, maar de baas, ik wil even centraal staan in de leukste quiz bij de koffie, Aas en het zien. Dit is het kwalificatiefragment. Ik zeg dat Willem Wortpiek de hoe mij had. Ja, je mist wat. Wat wordt er voortblaft, troch Mo? We go down to the... And into the river we die. Als dat wist, jou loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
nog theelepel en twee kaarten voor het Flyol Feest. Nou, sneun. Er is wat voor blaft, maar wat? We go down to the... Nou, hast er idee? Jouw loert via de app of de WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9-8. En dat zingen, de leukste quiz bij de koffie. Maar eerst nog een vraag van Maite.